0: устод Қобилҷон Зарипов барояш тақдим мегардад. Хуб, занг бизанед ва бигӯед ки ин садо садои ки аст. Хуб, шумода агар дар тамос аст, мо имкон дорем ки бишнавем. Қиёмиддин Зокиров, коргардони мо кӯшиш мекунад ки шуморо бо мо пайваст созанд. Алло? Алло? Мо шуморо мешунавем, алло? Мо низ мутаассифона ки шуморо дар ин бахш низ қабул карда наметавонем. Хоҳиш мекунам дӯстони азизи эҳтироми худро нигоҳ доред ва дар як барнома як маротиба занг занед. Ман аз шумо хоҳиш мекунам, гаштаву баргашта хоҳиш мекунам ки ба дигар шунавандаҳо низ фурсат бидиҳед. Хуб, шунавандаи дигар аст. Алло? Мо шуморо мешунавем. Алло, ки ҳастед?
1: Салом алейкум, Беҳруз ҳастам.
0: Беҳруз, мо шуморо гӯш мекунем. Хоҳиш мекунам гӯши радиоро пастар кунед.
1: Салом алейкум ака.
0: Мо шуморо гӯш мекунем. Дуруд ба шумо.
1: Ана хато накунам ака, ин овози аҳлиддин мебошад.
0: Аҳлиддин насабаш.
1: Аҳлиддин фаромӯз кардам ном шаво. Ман овози акина исмо бисохтен ролико да ус киноҳои замон шида. Сино ихтири ман дастаку аҳлиддин номуш омада.
0: خوب ما تنها براتون یک امکان میدهیم و من براتون کمک میکنم این اهل دین حسنف است هنرمند تئاتر و سینما ما مبارک بود میگویم غالبیت رو بر شما اما افسوس که چون جواب شما نوپور را بود ما نمیتونیم چیپته کنسرتی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان قابلجان ظریفوف را به شما دسترس نماییم تنها امکان دارید که ترانه درخواست کنید از این یا آن هنرمند پسندیدهتان شنونده عزیز خوب متاسفانه گوشی رو گذاشتن خوب دوستان عزیز در حالت توفای انیخترش چپته کنسرتی استاد قابلجان ظریفوف برای شما دسترس میگردید که شما غالب مطلق یعنی همین بخش میگردیدید یعنی نمونسب هنرمند رو پور را بیان میساختید ولی ما برای شما ایسار سپاس میکنیم ایسار تشکر برای جسارت برای متانتتان و برای اونی که تماس گرفتید با انیخترش با برنامه ما بودید اومی جون خولف و قیومیدین زوکیروف برای شما شومی خوش و استراحتی با فراغت رو تمنا میکنیم هر جای هستید با موج رادیو صدای دوشنبه بمونید و ترانه های درخواستی شما تا ساعت 20 شام پیشنهادتان میگردد خیر دوستان عزیز

0: хаста набошед дӯстони азиз. идома дорад барномаи фарҳангию фароғатӣ ва мустақими озмуни даври суфра ва инак фурсати шунидани бахши садои ошно аст, чун дӯстдорони ин бахш хеле ва хеле зиёд ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз мо низ як садоро ин навбат интихоб намудем ва ман аз ҷумъахони мурод хоҳиш мекунам ки ин садоро пешниҳоди шунавандаи азиз гардонад. марҳамат ҷумъахон.
1: хоҳам ки гулро бӯ кунам бо ёди ту, бо орзу, аз рӯи кас гирам назар, ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
0: хуб, бахшро аниқтараш садои ошноро шунидем ва ҳамчунин тибқи анъанаи барнома як маротибаи дигар садоро мо имкон дорем ки бишнавем ва сипас қабул кунем зангҳои телефонии шуморо.
1: хоҳам ки гулро бӯ кунам бо ёди ту, бо орзу, аз рӯи кас гирам назар, ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
0: ана ҳамин садо, ки як садои хеле зебо аст, қироати хуб аст. садои кӣ аст? ҳунарманди театру синамо аст. хеле нақшҳои бориз дорад дар театр, дар синамо. ва бигӯед ки ин садо садои кӣ аст? 27-61-52 27-61-72 мутаассифона шунавандаи аввал дар ин бахш гӯширо гузоштанд ва мо боз ҳам интизор ҳастем. ва шунавандаро биёд мешунавем. Алло.
2: Алло.
0: Бале, шуморо мешунавем.
2: Ассалому алейкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
2: Умадомади шумо бахайр бошад.
0: Ба шумо низ бахайр бошад.
2: Хуби ман бошад. Ҳошим Гадоев бошад.
0: Ҳошим Гадоев, шумо кӣ ҳастед? شما کی هستید؟
2: سرایه هستم.
0: سرایه بانو افسوس. افسوس که صدا صدای استاد هاشم گدایف نیست. این صدای دیگر هنرمند است. هنرمند جوان است. خب بید زنگ نوبتی رو ما قبول میکنیم. الو.
3: درود و میجان شما بخیر.
0: فرارسی شما بخیر باشد. با شما نیز درود دوستی عزیز.
3: تشکر سیف الله هستم.
0: خب مرمت سیف الله.
3: خب یک سوالی انقدرش یک جوابی تخمینی دارم شاید
0: میدونید سیف الله بعضن تخمین ها با منفیت
3: درست میبرایم. بله
0: بله.
3: خب فکر میکنم که صدای خورشید مصطفی باشد.
0: خورشید مصطفیف هنرمند تئاتر روسی با نام ولادیمیر مایاکوفسکی.
3: بله.
0: افسوس دوستان، خیلی افسوس، این صدا صدای خورشید مصطفیف نیست، садои дигар ҳунарманд аст. хуб мо боз ҳам интизор ҳастем, зангҳои телефонии шуморо. инҷо чанд паёмак омадааст. хуб аз фараҳноз шараф ва ватарона дархост карданд, ки аллакай иҷро шуд. ҳамзамон таронаи дигар аз соҳиб назриев дархост карданд, ҳатман омодаи пахш аст. ҳамзамон тарона аз зулфиқори азиз шунавандаи мо марҷона саторова дархост карда буданд, ҳатман пахш мегардад. ҷумъахон мегӯяд ки ман то таронаи дархостии шунавандаҳоро пахш насозам, ба хона намеравам. хуб мо дар баробари ин қарор дорем дар бахши садои ошно ва интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем. дӯстони азиз, марҳамат занг бизанед ва агар медонед ки ин садо садои кӣ аст, пас рақам бичинед. ҳамзамон ногуфта намонад ки шунавандаи мо Гулнисобуно, ки дирӯз дар бахши ҳозирҷавоб ғолиби аниқтараш ғолиб омада буданд, мо аз ишон хоҳиш кардем ки пас аз барнома тамос бигиранд, вале тамос нагирифтанд. имрӯз низ хоҳиш мекунем ки тамос бигиранд ва мо тӯҳфаашонро дастрас намоем. 27-61-52 рақамҳои телефони мо дар студия аст ва мо интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем. ҳамзамон як паёмаки дигар аз шунавандаи ҳамешагии мо устод Абдуҳомид Ғафурзода омадааст. гуфтанд дуруд ба шумо ва кулли ҳамзабононам ва кулли ҳамзабонон. хуб фаррасии шомро ба якояки шумо ба хайру шодӣ мегӯям ва хеле хушҳол ҳастам, ки бо барномаи шумо ҳастем ва гӯш ба радиои садои Душанбе дорем. ба шумо низ изҳори сипосу миннатдорӣ, ки моро мешунавед ва ҳамеша бо мо ҳастед. дар баъзан барномаҳо иштирок мекунед, иштироки фаъолона мекунед албатта, хуб тариқи паёмакҳо. мо низ аз шумо сипосгузор ҳастем, бародари азиз. ва бозҳам интизор ҳастем шунавандаҳои дигарро. биёд ҷумъахон, барои бори севум ана ҳамин садоро пахш мекунем ва боз ҳам чӣ хеле ки дирӯз қайд кардем, ҳар нафаре ки дар ана ҳамин бахш пирӯз мешавад, ӯро як чипта барои барномаи консерти ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Қобилҷон Зарипов интизор аст. Ҷумъахон марамад.
1: Хоҳам ки гулро букунам бо ёди ту, бо орзу, аз рӯи кас гирам назар, ҳам бо ту бошам рӯбарӯ.
0: Хуб, садоро бори савом шунидем. Бале, шуморо мешунавем.
4: Салом алейкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
4: Саҷафар ҳастам аз яҳаи Ҳоид.
0: Марамад.
4: Аз шумо эҳтиромна хоҳиш дорам ки аз ҷовидони мурзин як суруд бемонед. Бисёр хурсанд мешудем.
0: Саломат бошед.
4: Саломат бошед.
0: Саломат бошед. Ҳатман ба инобат мегиранд, чун шунавандаи мо мегӯяд ки бузургам мегӯяд ки пирҳо гирди ҷаҳони зиндагӣ гардиданд, гарму сарду неку бадро хуб ҳамсанҷиданд. Ҳурмати пирон намову аз ҷавонӣ бас маноз, дон ки пирон низ айёми ҷавонӣ диданд. Албатта мо ба хотири эҳтиром ба бузургсолон, ба хотири эҳтироми калонсолон, ҳатман хуб дархости шонро ба инобат мегирем ва бир шунавандаи дигарро мешунавем. Ало.
5: Ало, ассалому алайкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
5: محمد علی هستم، شنونده ای توییم.
0: خب، مرحمت، کوی محمد علی، شما رو میشنویم.
5: بله، صداها باستید به دیل شدم. شهزاد رجب هست.
0: متاسفانه دوستی عزیز، خیلی متاسف هستم. خیلی متاسف هستم و اینجا باستم. باز هم انتظار هستیم شنونده دیگر رو 2761-52 2761-72 چون ما گفتیم هر نفره که انا همین صدا رو پیدا میکند او غالب دونسته میشود و در برابر ترانه درخواست کردن همچنین به دوستان از ایکان سلام و پیام رساندن اینچنین صاحبی چپته کنسرتی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد قابلجان ظریپوف میگردد. پس دوستان عزیز فعال باشید. توفه را از دست ندهید. کی نمیخواهد که توفه برد کند؟ البته همه میخواهد. همگون میخواهند. بیرشانده رو میشنویم. الو. الو. شما رو میشنویم. الو.
6: از کسی میباشد.
0: متاسفانه که شنونده ما جوابتون نادرست است و باسم انتظار هستیم شنونده دیگر را. شنونده دیگر چی میگوید؟ کی صاحب چیپته میگردد؟ پس در انا همین بخش معلوم میگردد عینی هول. خب اگر شنونده در تماس هست ما امکان داریم که بشنویم شنونده را. 2761-52 2761-72 الو.
7: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود.
7: سلامت باشید اومه جان. من اومه جان هستم از نیستم.
0: خب مرمد اومه جان.
7: سلامت باشید. همین هنرمند تیاتر است.
0: بله.
7: راستی گفت در خاطرم موند به هر خود وریان من میگویم.
0: مرمد.
7: با فیلمان نوزی ملیک فرد.
0: اومه جان ما رو میشنوید؟
7: بله میشنوید.
0: یک جهان سپاس دوستی عزیز، ولی متاسفانه که جواب شما نیز نادرست است برادر عزیز. این دیگر هنرمند است. اینجا شنونده ما پاسخ درست رو توسط پیامک روان کردند، ولی خب مرجونا ساتور والا که جواب درست رو روان کرده است و بیاد شنونده دیگر چی میگوید. الو. درود به شما مرامد مرجونا بانو. این صدای کی است؟
8: بله، این صدای
0: وطندور شرف است. یک هفته بی با خوب با مرجان بونو ایسوری سپاس. همین لحظه که پیامه که شما اومد و من اون رو پیشنهاد شنونده کردم و گفتنی بودم که مرجان میتواند زنگ بزند. مرامد مرجان چه خدمت کنیم برای شما؟
8: دوستش نمندوت زیاد
0: زنگ زدن دشوره. میدونید از کدوم حساب؟ این از روی مهر و محبت و صمیمیتی که شنونده های رادیوی صدای دوشنبه بر برنامه ها و بر رادیوی صدای دوشنبه دارند. خوب مرجونه این شما نختراش مرو از کجا گوش کرده ای صدا است؟
8: در خونه گوش کرده.
0: خوش وقتونه. خوب مرحمت برای با دختنی چی مشغول هستم گفتید؟
8: کرده من که چه برستم کرده می دوزم چون در پز اید هست.
0: خوب اگر مخفی نباشد як умуман як моторо бо арзиши чи қадар масалан шумо духта ба мизоҷ пешниҳод мекунед?
8: Расти озир паплинҳои сангдору 120 метр.
0: Оҳо. Пас Ҷумъахон ишора мекунад ки ҳатман ёд гирифтан дар кор. Саломат бошед. Хуб марҷонабоно, чӣ хизмат кунем барои шумо?
8: Бале, чунони ки дархост кардам аз Зулфикори азиз шунидем бо номи ба дуриҳо зиту бинам ҷафоҳои азобамро.
0: Хуб, мо таманно мекунем ки биёд марҷона ҳамин сурудро иваз мекунем, дигар сурудашро пеш мебарем.
8: Бале, бошад ҳусни ту.
0: Ҳусни ту. خب جمعه خون میگوید که حسنی کی مرجانه رو مفتون کرده است؟ خب به هر حال باشد سلامت باشد و حتما چپته کنسرتی با شما دسترس میگردد. خب مرجانه بانو بودن شنانده همیشگی و فعال ما که اکثر در بخش حضر جواب و در بخش صدای اشنو همه نخترش پیروزی رو به دست میورند. ما مبارک میگویم و اینک حسنی تو از ذوالفقار عزیز ترانه محبوب و خیلی جالب است. پس از این بخش ما کوشش میکنیم که در بخش اگر فرصت به ما دست بدهد در بخش ترانه شوم چند انخترش ربایی از استاد زنده‌یاد لایق شیرعلی پیشنهاد شما گردد و این البته با اشتراک خود شما صورت میگیرد، چون بخش ترانه شوم بخش آزمونی است که البته با اشتراک خود شما است، با اشتراک سامعان است. ما نیز دعوت به عمل میاریم که هر نفری اگر دوستوری نظم است، دوستوری شعر استاد لایق است، پس میتواند که زنگ بزند و در این بخش اشتراک کند. خیلی کوتاه و زیبا میتواند که ربایی و یا خود یک غزل استاد لایق را به سمع شنونده ها برساند. الحال باشد شنیدن با ترانه درخواستی است. مرحمت.

0: бори дигар дуруд дӯстони азиз, шунавандаи ҳамешагӣ радиои Садои Душанбе. Ин барномаи Чашми Дил аст ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ғолиби озмуни аниқтараш марафони Валасифедрони, ҳамзамон як ҷавони худогоҳу худшинос, ҷавони фаъол, омӯзгор Сиёвуш Илёсов. Сиёвуш, бори дигар хуш омадед ва чӣ хеле ки болотар гуфта гузаштед ва ман низ мехоҳам инҷо қайд намоям ки хуб натиҷа чӣ шуд баъд? Натиҷае ки шумо дар инҷо сазовори ҷои дуюм гардидед чӣ шуд?
1: Акнун натиҷааш вақте ки мо ба марра расидем, ба ҳама гуфтанд ки ҷоиза супорӣ рӯзи 23-уми май, яъне рӯзи дарам худи рӯзи ҷавонон шуда мегзарад. Мо ба ҳамаро даъват мекунем, яъне аз соли мо ки ҷои аввалу дуюму сеюма гирифт ва аз майбо, аз майбо ман ҳамчун дар категорияи масал майбо ман ҷои аввала ки гирифтам, даъват мекунанд, баъдан ҷоиза супорӣ мешавад.
0: Саломат бошед. Ва дӯстони азиз, шумо низ метавонед ки занг бизанед, агар ба Сиёвуш суоле доред, пас тавассути телефонҳои 2761152 2276172 занг бизанед ва бо Сиёвуш ҳамсуҳбат шавед. Ва Сиёвуш, чопи китобҳои брайли дар кадом ҳолат қарор дорад имрӯзҳо? Масалан бо ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ, хуб бо пеш рафтани илму техника, ман фаҳмида мехоҳам ки чопи китобҳои брайли дар кадом сатҳ қарор дорад.
1: Бале, аз соли 2018 аз ҷониби вазорати маориф ва илм як адад принтери чопӣ барои китобҳои брайли ба мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор тӯҳфа карда шид. ва аз соли 2020 ман ҳамун ӯҳдадориро гирифтам. Яъне ду сол ҳамун принтер бекор ҳамунҷа истод. хуб баъдан дар соли 2020 ман ба ӯҳда гирифтам ҳамин чиза ва дар инҷа ташкилоти итиҳодияи майбун меҳрбахш баробари Холмаҳмад Тенгниев, хуб дар якҷоягӣ баъд бо як лоиҳа бо ташкилоти хориҷии ЮСАИД, яъне боз як ду се адади дигар принтерҳо оварда шуд ва дар ҳамкорӣ бо ин мактаб ва ташкилоти итиҳодияи майбун меҳрбахш баробари Холмаҳмад Тенгниев чопи китоб баромонда шуд. яъне аз синфҳои 1 то 4 дар синфҳои ибтидоӣ дар соли 2021 ва 2022 ҳамаи китобҳо чоп шуданд ва бо ҳамин лоиҳа тамом шид. лекин то имрӯз фарз кардем гоҳ-гоҳ баъзан китобҳои бадеиро чоп мекардем ва ман ба хотири гӯем халалдор нашудани тамринҳо барои иштирок дар бозиҳои паралимпии соли 2026 дар Ҷопон, ман фаъолияти омӯзгорима дар мактаб интернат ман кардам.
0: яъне муваққатан?
1: Муваққатан, бале. Муваққатан ман кардам, яъне аз моҳи сентябри соли 2025 ва дар ин байн роҳбарияти мактаб интернат иваз шуданд ва дидан ки масалан ҳами чопи китобҳои дарсӣ чизи зарурӣ ки ҳаст, боз роҳбари нав мара ҳамчун мутахассиси ҳамин кор даъват карданд. аз моҳи феврал боз шурӯъ кардем барои чопи китобҳои дарсӣ ва то имрӯз аллакай гӯем таърихи халқи тоҷик барои синфи даҳум бо хати брайли аз 6 китоб иборат буд чоп шуд ва забони англисӣ барои синфи 5 ва ина ҳозир омода шид таърихи умумӣ барои синфи 5 ва акн дар навбат биология, китоби биология барои синфи 5, яъне ботаника барои синфи 5 дар навбат аст ки ман онро ба наздикӣ худо хоҳад омода месозам ва чоп мекунам.
0: яъне он ҳама китобҳое ки барои дарсҳо зарурӣ ҳастанд, имрӯз шумо кӯшиш карда истодед ки барои маъюбон, алхусус барои нобиноён ба табу нашр расонед. хуб, инҷо шунаванда дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало? ало? متاسفانه گوشی رو گذاشتن شنونده ما. و Сиёвуш, چیزی دیگر رو من میخواهم بپرسم که سطح زبان آموزی مثلا طالب علمان خصوصا همون مکتب بچگانی که در اینترنت تحصیل میکنن چگونه است؟
1: از سال 2010 من همچون آموزگاری فنی زبانی هستم.
0: بیاد شنونده رو منتظر نمیسوزیم. الو
2: سلام علیکم اندوی
0: کور. سلامت باشید. با کیم صحبت هستیم؟
2: شما دارم میگم من یکی از هم تعدیلوی Сиёвуш می شوام. همین ویلاسفید رو از گجا دست رست می شوام.
0: سلامت باشد Сиёвуш.
1: بله این بسیار سوال خوب است.
0: حال کردن شما سی ولی سفید تا اوای میکنید توفا میکنید
1: یکن حاضر ویسر بکی من دارم خب یکتش تاومان کارنو شویم است نمیشود
0: برای توفا کردن
1: نمیشود وای دویومین آن است که از جاپون با من آوردن و اوکتی من تمرین میکنم و این سیمیه که من دارم این فقط برای مسابقه شروع کردن است و این گران است بسیار نرخی گران دارد اگر برای مسابقه شروع کردن گوی نرخی گران است از 4000 دلاری امریکایی سر می شود منیم خود دیروز همین مسئله در اینترنت جستجو کردم و باز یه رفیق ایتالیایی که دارم از او پرسیدم از 4000 دلار سر می شود ارزان ترین است با رمه الومینی تا 9000 دلار و اونه که با رمه کربونی است از 12-13000 دلار سر می شود تا 19-20000 دلار نرخ دارد و اگر گویم همین ارزانک ها برای گشتن گویم در همین روسیه هم هست 3 سال میکنن این معادل نرخی 70-80000 روبلی روسی است که 7-8000 سومونی مورد تشکیل میکند
0: خوب صحبت ما بود اطراف زبان آموزی جوانان چون شاهنده در تماس شدند و ما نخواستیم که شاهنده منتظر بمونند برامت سیو
1: بله شروع کردم که من از سال 2010 همچون آموزگاری فن زبان انگلیسی در مکتب اینجا قبول شدم و بعد از سال 2011 من به ژاپن رفتم و باز برگشته باز دوام دادم و سال 2012 تا گویم سال 2025 میدونید ذوقی خوانندگان به زبان انگلیسی بسیار بلند است بسیار بلند است لیکن متاسفانه کتاب ها با خط برایل کتاب های زبان انگلیسی با خط برایل که نبود همین دشواری را ما داشتیم تا حاضر هم داریم در حال حاضر صنف 3 4 5 با کتاب های زبان انگلیسی تامین هستند هم صنف 5 هم به نزدیکی من اومده کردم چاپ کردیم الکای و ذوق کودکا بده باز در چی است من همین چیزا حس کردم وقتی که در همین بین من قریب هر سال یک مرتبه دو مرتبه تا سه مرتبه من سفرهای خارجی میکردم سفرهای کوتاه مدت یعنی 10 روزه 8 روزه 2 هفته اینا اویدی همین تکمیلی زبان آموزی اویدی گیم سطح بلند برداشتن سطح معرفت نوکی مایوبون کورس ها میرفتم کورس های کوتاه مدت در دولت های ترقی کرده همین چیزا دیده کودکان به من میگفتن که معلم ما میخوایم رنگ شما شویم من چی میگفتم رنگی من که خواهید شدن زبان آموزی این آنست که من آموزگار هستم مرا به خاطر آموزگاری مرا مثال دعوت میکنم به هم خیلی کورس نه پیشروی کاری من در همین است که من با زبان مثلا اگر در سطح بلندم که کم نظرم در سطح گفتگو من صحبت میکنم آزاد صحبت کردم میتونم و همین چیز به من امکانیت میدهد که من سفرهای خارجی به ممانیت داشته باشم وقتی که من با مسابقه میریم تا همین روزه که من مسابقه من 7 8 9 مسابقه بین المللی رفته هستم من به یگان ترجمان رفته هستم چون که خود با زبان بلد هستم زبان انگلیسی روسی و ژاپنی با سه زبان آزاد صحبت میکنم من به یگان خواتیر خودم میروم خودم ترجمان بودم خودم ورزشگر بودم مثلا به ممنونیت میروم و همین چیز رویای طلبگو را بلند میکند
0: یعنی میتوان گفت که سیاوش الیاسوف در برابر همه این یک ایدئال شده میتوان بین نوبینویان خوب شانده در تماس است الو گوشی رو گذاشتن با کنیست 227-6152 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو است و مهمونی برنامه ما آموزگار ورزشگر سیووش الیوسوف اگر سوالی دارید هم تقدیرانی برنامه چشم دیل پس میتونید که با سیووش در صحبت باشید خب سیووش چیزی دیگر رو من از شما فهمیدن میخواهم که توجه جوانان با آزمون های سطح جمهوریوی حالا خصوصا همین خوانندگان هستند میانی خوانندگانی مکتب اینترنت نفرانی که غالب این یا اون آزمون و الیمپیاده ها باشند
1: البته هستند این بسیار گویم خوب است بسیار عالی است که با تشبوس محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی همین آزمون های گویم فنی علمی آزمون های تاجیکستان وطنی عزیزی من همین چیزا گذشته ایستادند پیشنیاد شده ایستادن با طلبای بسیار به نهایت خوب است از جمله در مکتب اینترنت ما علاقه در фуруғи субҳи доноӣ, дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ алака як гуем ҷоизадор дорем, хонандаи синфи даҳум аст агар хато накунам, шукрона ном дорад, ҷои сеюма гирифт. ва тоҷикистон ватани азизи ман Абдуҷаббори Олим, хонандаи синфи 11 айни ҳол хатм кананда аст, ӯ ҷои дуюма агар хато накунам ишғол кард. ва дар ҳоли ҳозир озмуни шоҳномахонӣ рафта истодааст дар маркази шаҳр. дар онҷо талабаҳо аллакай аз тоҷои ман медонам 3-4 нафар талабаҳои синфҳои 7-8-9 бо поёнӣ иштирок карда истоданд,
0: яъне омодагӣ дида истоданд,
1: омодагӣ дида истоданд, аллакай иштирок карда истоданд. ин масъаларам дар мактаб хуб аст. бо роҳбарӣ, бо ёрдами ҳама баъзе омӯзгорони ки мутасаддӣ ҳастанд ба ҳамин кор, ҳамин чиз пеш рафта истодааст.
0: хуб, агар шунаванда ҳаст ҷумъахони Мурод, мо имкон дорем ки бишнавем. агар шунаванда нест, пас ман инҷо суоли дигарро мехоҳам аз шумо пурсон шавам. Сиёвуш, ки хуб, ишора мекунам ки шунаванда дар тамос аст, бед мунтазир намесозем. ало,
3: салом алейкум Умедҷон.
0: ба шумо низ дуруд, марҳамат.
3: ман Музаффар савол доштам ба бародар Сиёвуш. дар ҳамин бахши велосипедронӣ ягон шогирд доре тайёр карда истодааст?
0: саломат бошед, марҳамат.
1: хуб, дар ҳоли ҳозир не. як ҳолат буд, модараш розӣ нашуд. як ҳолат буд ки ман гуфтам биёд ҳамина тайёр кунам, як бачаки чақон буд, нобино буд, модараш розӣ нашуд, чун хатарнок аст. барои он ки агар дар ҳақиқат хатарнок аст. дар ҳамин таҷрибае ки ман 5-6 солшид дурчархаронӣ мекунам, мара як бор мошин, як бор трактор гӯем
0: пахш кардаги аст.
1: агар лаҳҷа кате гӯем, задаги аст,
0: яъне пахш кардаги.
1: бале, бисёр сахт задаги аст.
0: хуб, осеби ҷиддӣ надидед баъд?
1: накун шикастовай надоштаму, лекин вақте ки аз ҳама сахташам мошин моро зад, медонам ман дар хотиром ҳаст, ҳам хет як ҳавоӣ шудаму, ҳамхе ба замин омадам, калакию кифтаки дар замин
0: зад. яъне сайре дар осмон кардеду баъдан ба замин задед.
1: ани хеле хатарора бароям, ҳам хеле хатарро ки аст дигар баъд худам ҳам дигар ҳози ҳеч каса пешниҳод намекунам, барои ки ин як масъулият дорад, як чиз дорад, барои ки хатарнок аст. ҳолате мешавад ки ҳамин хел ҳолатҳо мешавад, ва ман қариб ду ҳафта ҳамин як китфи дасти ростам бисёр дарманшид, қариб ки дастмо бардошта наметонистам.
0: медонед Сиёвуш, ҳар масалан муваффақият як қурбониро талаб мекунад, ва мо таманно мекунем ки шумо ҳеҷ вақт қурбонӣ надиҳед, зеро беҳдошти шумо, саломатии шумо барои аввалтар аз ҳама саломатии ҳар як шахс, барои волидон, барои ҳамсару фарзандон лозим аст ва баъдан барои ҷомеа. чун шумо ин қадар маҳоратҳоро доред, ман фикр мекунам ки бед шунавандаро мунтазир намесозем. ало,
3: ало,
0: бале, шуморо мешунавем.
3: ассалому алайкум.
0: ба шумо низ дуруд, марҳамат.
3: Сиёвуш ҷон, ҳам салом дуро мерасонам ки
0: саломат бошед.
3: бародарам ҳам тақдири ман буданд.
0: хуб, чӣ савол доред ба Сиёвуш?
3: саволи ман ҳамин ки Сиёвуш ҷон, модарзодам ё ки дар рафти
0: саломат бошед.
3: читал ба ин
0: саломат бошед, саломат бошед.
1: аз 5 солагӣ шуруъ шуд хирашавии чашми ман. оҳиста то сини 22 солагӣ омада расид. аз сини 22-23 солагӣ ман дигар тамоман гӯем ҳамин фақат сафедию рӯшанию торикӣ аст дар чашмонам тамом.
0: хуб, мо бармегардем ба мавзӯи дигар, ва агар ҷумъахон, агар шунаванда нест, хуб, ишора мекунам ки шунаванда нест, то муддат аниқтараш, то занг задани шунавандаҳо, ман мехоҳам бифаҳмам ки Сиёвуш, мо қарор дорем дар арафаи таҷлили яке аз ҷашнҳое ки барои мо ва миллати тоҷик хеле муқаддас аст, хеле пурарзеш аст. 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва хуб, истиқлолият дар замири ҷавонон баҳри худшиносиву худогоҳӣ чӣ саҳм гузошт?
1: Умедҷон, ҳамин истиқлолият аст ки шахсан ман дар гӯем дар чеҳраи худам агар гап занам, ҳамин истиқлолият аст ки ман ба ҳамин рӯзҳо расидам. яъне дар ҷомеа, гарчанде ки имконияти маҳдуд дорам, нобино ҳастам, дар ҷомеа ман як гӯем мавқеи худма пайдо кардаги ҳастам. албатта ин бе дастгирии гирду атрофиён намешавад.
0: бале,
1: бо дастгирии гирду атрофиён мешавад ҳамаи ҳамин корҳо, ҳамаи пешравиҳо. و میدونید یک آرزو دارم امی جان، آرزوی سخت، آرزوی کلان دارم که و تمام قوت ما برای همین تلاش میکنم که همین سال در همین 35 سالگی جشن استقلالیت در بازی های پارالیمپی آسیا 2026 من مدال به دست بیارم. چون این اگر من همین کارا کرده تونم به همین آرزوم برسم، اگر این در تاریخ تاجیکستان در همین تاریخ استقلالیت اولین مدال می شود که من به دست میارم برای کمیته ملی پارالیمپی تاجیکستان.
0: خب شنونده هست جمعه خان پیوست میکنند با ما. الو. خب شنونده گوشی رو گذاشتن و بله واقعا هم استقلال، صلح و وحدت برای هر یکی ما عزیز است و مقدس و خیلی که سیاوش گفتن اگر ما نیز تمنا میکنیم اهل جودی رادیو صدای دوشنبه که شما به این دستاورد اولی برسید و نام و پرچم کشور محبوب ما تاجیکستانی بجان برابر و صاحب استقلال را در عرصه جهانی معرفی کنید. و هدف ما جوانان نیز همین است که با یک دستاورد، با یک موفقیت، با یک کار و عمل نیک نام تاجیکستان را بلند برداریم. خب در آخر اگر سخن بهره شنونده های عزیز گفتنی دارید مرحمت.
1: یک چیز میخوام روشنی اندازم، شاید سوال باشد بسیار یاده که در مسابقه چی خیلی اشتراک میکنی؟ در مسابقه به مثل من نابینا ها هستند، یعنی هم یک نابینا یک راه بلد با همین گونه دوچرخه ما مسابقه رانی میکنیم. 8 نفر میشه، 10 نفر میشه، تا 15 16 نفر میشود و درجه یک مسافه معین است، از 15 تا 30 کیلومتر است، این ایندیویدوالی میشود یعنی با وقت. و روز دوم مسافه دراز میشود از 70 تا 100 کیلومتر و تیاری ما نیز باید به همین باشد. این امی جان آسان نیست. شاید بسیاری و این همین مرافون در اشتراک کردن ای ماوز همین دبلیک میشینم ما میگه از سخای میکنم یکم جورا میگیرم، وقتی که یک کیلومتر های میکنی تمام. این آسان نیست، به نهایت دشوار است، چنان دشوار است که با آسانی به دست نمی بیا. و همین خدا خواهد ما کوشش میکنم که همین چیزا به دست بیارم و در آینده بعد خیلی که سوال دادن شاگرد بعدن از گویم پسی تیار کردنی باز شاگردانشان که در آینده نیست همین نمودی ورزشی اومن ورزشی نابینا نه فقط دوچرخرانی، اینجا از شیناوری از دوچرخرانی از تنیسی روی میزی است جدا است که شما خبر دارید از این چیز.
0: بله
1: یک نفر جدا است نابینا داریم از شهر نو شاروخ. همین چیزا را پیش برم که ورزش بسیار خوب است، ورزش یک قاصد
0: گرامی سلامتی است. بله
1: بله قاصد صلح است، دوستی را به هم میورد بین ملت ها و این چنین سلامتی خود انسان ها است.
0: بله
1: و در آخر تشکر میکنم به شما اهل کارمندانی رادیوی صدای دوشنبه برای چنین برنامه که فکر میکنم نزدیک 20 سال شد که این برنامه تقدیم میگردد، پیشکش میگردد و بسیار گویم خدمت کرده است برای نشان دادن کار و فعالیت و تحصیلات شخصانی نابینا به جامعه.
0: سلامت باشید برای شما نیز ایسور سپاس و در آینده بهرتون موفقیت و دستاوردهای نو به نو رو تمنا میکنیم. دوستان عزیز ارجمند یاد رس میشم که مهمونی برنامه ما بودن آموزگاری جوان و همچنین ورزشگر سیاوش ایلیوسوف. در خب فعالیت و ایجاد شما موفقیت تمنا میکنیم. و دوستان عزیز این لحظه با شما بودیم. مسئول برنامه فیروز کریم زاده، من امید جان خلوف و کارگردان جمعه خانی مراد. تا برنامه های دیگر خیر.